todaroko tosite nguva chedu ndicho chakwana kuita mvumba mwejo usiku nomboseswa makumaviri inotumaenda kozoko zvozviziviso zvetinazvo munguva jino.